0: κόσκα μου. Όχι,
1: όχι, όχι. Αν μοντάλε και ρομπέι του λαγκοσότη.
2: Kuepa, kuepa mulo na hambo mbali, dhabi timo hambo mwuko mnene matu njire githi njire na puita. O, githi njire na puita, njire matu njire. Kuyatufawa mburi ino, kumbana alika na upuhena. Oka make yo. Ai. O, uwe mtu hake nondro wa manda haro kupendula, tu hake nekuna wawe mbami rishiwa murangi. Tudungu vindabi mwari, utatumba na yete mbatu hake nena wawe. O, oka kushushi dhushi na hepe, yatufaka ina netu. Chuto viyuba, omayuwa mirongo viyari kumwende mbusha hama mbali. Omayuwa mirongo viyari kumwende mbusha hama mbali. Katia hedha kuru tenda tulipa mwemba uridi. Matu ngilo zethiriju na puita nungwari. Wete mba tukaende pamwe. Tupa ya urupandu iloko kumwende njira. Njotu kambule mba.